0: petak, parni valjak na Bubamara i pred da ga slušnjame Zdravko Čulicu, jedno od negovite novi pisni koja je dio od albumot Maštam i praštam, istata naslovena Vreme ljubavi i nade. Slušnjate kakvo vreme ne očekuje petočno. Spored meteorolozite, utroto vedro i studeno, bo teko na denot sunčevo so malo domirena oblačnost, tak je duba i slab domiren vetar od severan pravec. Vo skupi slično vreme, sunčevo so slab domiren vetar od severan pravec i maksimalna temperatura do 25 stepeni. Октомврие. Уживајте во есенските пријатни температури со новите песни на Здравко Чолич на Бубамара.
1: Само љубав може тако да заболи.

Diena tuvāk, dārgie slušnakmēr, hangels, pūs no utrinskina buvo mara i senta je tuka. Utra to se si pusveži, pa vike vrime da razmislim i za toplinata vodomovita. Regulatornata komisija za energetika, vodni uslugi i uslugi za upravovanje sa komunalen otpad informira deka grejnata sezona 2026-2027 godina oficijalno započnuva na 15. oktombri godinova, ke traje do 15. april slednata godina. A muzički продолжуваме со пушти коси големиот хит на Зијано.